tomu prezidentovi Tamášovi Šujokovi to napísal odchodiačej premiér Viktor Orbán, informuje agentúra MTI. Súd jednoznačno prejav politické riešenia, ktoré vyklekuje vážnu obavu ako dotvrdzujúce práva Európskej únii i konštitučného práva, napísal Orbán v pesmi s datou 30. apríla, ktoré na sociálnej sieti Facebook publikoval šéf úriadu vlády Gergely Guľaš. Orbán doplnil, že rešpektovania i ochrana maďarskej suverenity i konštitučnej identity je povinná pro každého. Európska komisia v decembri 2022 roku podala na súdnej dvor Európskej únii skargu na Maďarsko s argumentáciou, že zákon o ochrane dítej i rodiny porušuje obowiązki Maďarska ako vychodiať z jeho členstva v Európskej únii. Súd to potvrdil u svojom verdikti z 21. apríla 2026 roku. Po žaloby pro neisplnenie povinnosti, ktorú povezaním s tým podala Európska komisia, súdny dvír prešiel ku zaključeniu, že Maďarsko porušilo právo Európskej únii na vece úrovniach primárne i sekundárne právo, jaké dotuľacia služeb na vnútrišním rynku chartu osnovných práv Európskej únii, staťu 2 dohovoru Európskej únii i obše nariadenia o ochrane dánach GDPR, konštatoval Európsky súd.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Laboratória pro radiačné meriania v ukrajinský záporožský jadrový elektrárni bola zasiahnutá dronom. Informovala o tým v nedeľu Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu. S odkľakaním sa na informácii z elektrárni. Tú informáciu prevzala agentúra DPA. Zasiahnutá laboratória nachodecia mimo zabezpečeného areálu záporožskej jadrovej elektrárni. Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu informovala, že na teper nie je jasné, či bola to tá laboratória poškodená, a požiadala o prestup na miesto toho incidentu. Direktor Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu Rafael Grossi ostrihal, že buďaká ataka v blízkosti jadrového zariadenia môže predstavovať riziko pro jadrovú bezpeku. Podľa vedenia elektrárny nedišlo k žiadnym zraneniam, keď si ako tomu incidentu bezposredno nejakým spôsobom nevoslovil. Toto najväčšia jadrová elektrárňa v Európe je od marca 2022 roku pod rosejskou kontrolou a toho času nevorábľať elektriku, pojasňuje agentúra DPA. Ukrajina už dakýľko raz probovala túto elektrárňu zdobetý nazad piť svoju kontrolu, no toto nám boli doteper neúspešné. Komanda Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu je na misci vse presutná, žeby monitorovať situáciu i pomáhať predejti nejaký jadrový havárii, píše agentúra DPA. No, známe teper, sme akurát sobie pripomínali 40 rokov od tej veľkej katastrofy v Černobyľu a nejaké havárii v záporožskej elektrárni by mohli mať o mnoho ničivejšiu silu a dosledky dopad, keby sa tam reálno dašto stalo, tak vieme, že napriek vojni iši tivko rozumu bude na boci rosejskej strany, že by chránili túto elektrárňu a že by neprišlo k žiadnej havárii, ktorá by mohla ohroziť svet.

Ideme do Indii. Rachovanie hlasov v kľúčových državných voľbách v Indii v pondelok predĺžovalo za strohých bezpečnostných nariadení. Uvaha predtým sa zameriavať na hlavne na západnú Bengáliu, kde partia uriadujúceho premiéra Narendru Modi veriť v rišuči zdobytky, informuje agentúra AFP. Vobor do zákonodavčích zhromaždení i do orgánov miestnej samosprávy prochodili v 5 štátach Indii i regiónach počas apríla i mája. Vládna partia premiéra Narendru Modi v Národnom parlamente, Indická ľudová partia, vieriť, že sa jej podariť boty úspešnou v štátach, ktoré doteper ovládať opozícia. V západnej Bengálii sa ľudová partia intenzívno namáhala zosadiť tamtešňu hlavnú ministerku Mamatu Banerjee, líderku partii cieloindičnej Trinamunskej kongres, ktorá je pre vlastiach v tým štáti so 100 miliónoma žiteľami od 2011 roku, píše agentúra AFP. Bádania publičného mnenia menovšej týždeň naznačovali, že ľudová partia má je pred cieloindičným Trinamunským kongresom mírnej naskok, i keď boli toto rezultáty barse nejednotné. Voborčá kampaň v Indii to teraz nesla sa v dusi protesti proti vymazaniu miliónov imen zo spisku voličov, ktoré boli označované za neopravdané. Kritici ale tvrdia, že toto krok boli namieren proti marginalizovaných i menšinových komunit. Obdvi partie predtým pred rachovaním hlasov voslovali presvedčenia o svojej premozi v hlasovaní. V západnej Bengálii išlo počas menúšek voborí igu násilnostiam. Peremoha v tých voborách by posilnila pozíciu premiéra Narendru Modi i v borbi s množstvom ekonomičných i zahranično-političných vykliky, vključno vysokoj mír bezrobitnosti a tak samo i v témi išli vse nepodpísaného obchodného dohovoru so Spojenými štátami Ameriky.

Odpiv 8. ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. O 9. ešte keď premiéra novin Rádia Lama FM, potom ďalšie program. Žečom šumne den zistante vierne Rádia Lama FM. Sečujeme znova zajtra po pivu 8. Prošťať sa s vami Petr Medviť.

A ja vám tak pripomnú, že čujeme sa 4. dňa maja 2023 z toho roka, ktorý už nám pomalinko menia 124. deň toho roka. Tot dnešný ponedílok v 2023 roči vyšedujú to Hrihoriánskom kalendári do kynča roka. V tomže kalendári ostaje 241 dní. A v Juliánskom dnes máme 21. deň ešte kvitňa. Apríla švietkujú za zachydným stylom Antonína Hrihoriánska. Hory i Tekle a za zachydním. A teper bude schydní Aleksandr, Alexi i Filipia. Što ještě švětkovi došití dnes v Chínách, den Moudeže, v Niderlandách, den pamětažer dvojn, Japonia švětkuje den zelenosti, a okrem toho je taký medzinárodný prázdnik, pevno ste dade čuli, bo on im vse hovosno medzinárodný den požarníky i totiž môž povisť, i v Polsce to totiž sviatkované sviato, zresztom sa mi zdaje, že od dexoho času to taký državný sviato na takom, bym povil, državnom rivne vse sú toho parády i inče to торжества. Что еще? В Тонга днес святкуют уродины князя. В Замбии день працы, свято працы. Что еще? А Латвия еще днес важный праздник сви святкуя с 1900, на память 1990 рока, коли то тота держава оголосила незалежність от Советского Союза. Juza, to tri državy, Litva, Latvia i Estonia, byli tým prvým, ktorý, jak už padal Sovietský sojus, riešili boty. Sam vlás hodina 8.18 už minula i zaprošu vás na muziku.

Dobrý deň, je výtorok 5. maja 2026. roku, je popiv 8. masiál 8. priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviď. Toto je program Korzo do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií, ako ktorých nejspešujú Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

dať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Európska únia v kurtím časi spustiť nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovaním západním berehu Jordánu postavlen atakám izraelského osadníkov. V pondelok to o tom informovala palestinská samospráva i kancelária Európskej únie v Jeruzaleme, píše agentúra AFP. Európska únia uspí práci s vládou spustiť program na podporu žertv terorizmu z boku osadníkov, informoval u svojim v holštine palestinský premiér Muhammad Mustafa. Ide o projekt, ktorý Európska únia prehotovuje v jedno s místnými i medzinárodnými mimovládnymi organizáciami s cieľom zdokumentovať atak na silných izraelských osadníkov na Palestínčanov i pretrmatý komunitu, ktoré sú žertvami tých atak, informovala pro agentúru AFP kancelária zastupníka Európskej únie na palestinských teritóriách. Džerelo z otočenia toho úriadu Európskej únie pojasnil, že projekt dať ochranné vobavlíňa, jak sú ochranné vobavlíňa, jak sú napríklad opločenia palestinským komunitám, ktoré sú atakované osadníkami. Program bol mal byť finalizovaný počas takého mesiacov. Vydelených je na to 6 miliónov eur. Izrael okupuje palestinský západný breh Jordánu od 6 dňovej vojny u 1967 roci. Žijú tam 3 milióny palestinčanov i v Ramalláhu maje svoju rezidenciu i palestinská samospráva. Na západnom brehu žije i približne 500 tisíc Izraelčanov v židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Od počiatku vojny proti Iránu na západnom brehu rosne kilkosť atak izraelských osadníkov na Palestínčanov. Podľa AFP sú najväčšie zasiahnuté tak syriánske komunity, ktorým radikálne osadníci majú denno ničať urodžaj, kraduť chudobu, pripaľujúť pretulk i voňatkovo ma nejsú ani fyzično atak na ľudí.

Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen ohlasila, že pondelkovo atak Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity i medzinárodného práva, informuje o tom agentúra AFP. Toto atak sú nepriateľná, napísala na sociálnej siete X, tom, že bezpeka v regióne Perského zálevu má priamy dopad na Európu. Von der Leyen povedala, že Európska únia bude so svojimi partnerami spolupracovať na deeskalácii i diplomatickým riešeniu s cieľom zakončiť brutálne činy iránskeho režimu. A to tak odnosno jeho susedí, jak i odnosno vlastného národa. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov v pondelok potvrdilo, že Irán vypálil 4 rakety na cíle v rôznych oblastiach krajiny. Podarilo sa ich zostreliť nad morom. V dôsledku atak počal v ropnom zariadení v emiráte Fujairah požar. Stalo sa tak krátko po tým, jak úrady v krajine, že tam zahnali perš raketov. Toto tak vykleklo od počiatku premiéra s Iránom. Spojené arabské emiráty ostro odsúdili najnovšiu voľnu iránskych atak a označili to za nebezpečnú eskaláciu. Jednočasno dodali, že soby dávajú povné legitimné právo na toto atak reagovať.

Turcia a Arménia v pondelok podpísali dohovor o spoločnej obnovy srednovekého mosta Ani na spoločnej hranici v rámkach námah o normalizáciu vzájomných odnosen, píše o tým agentúra AFP. Vieme, že symbolične i konkrétne oblasti spolupráce, jak je spoločná obnova mosta Ani, ktorú dnes potvrdil memorandum o porozumení, pomôžu stvoriť trvalú atmosféru míru i bezpeku, povedal turecký viceprezident Cevdet Yılmaz. V rámkach 8. samitu Európskeho političného občestva v Jerevani sa stretol s arménskym premiérom Nikolom Pašinianom. Pašinian na platforme X napísal, že mali plodnú vlnu pohľadiv a prevetal dohovor o obnoveniu mosta. Historičné miesto, jak časť hadvabnoj puty zbudovali v 10. stoliťu ponad riku Arpačaj pre srednovekým arménskym mieste Anny, ktoré bolo v 16. storočí opuštené miesto, zničili rosijské vojska v 1807 roci počas vojny s Osmanskou impériou a do dnešných dní sa z neho zachovali len stop na obe dvoch berehách. Lokalita bola v 2016 roci zapísaná na spesok svetovej dedovej zóny UNESCO i na jej obnovy odborno fachovo spolupracujú obe dve krajiny. Jerevan i Ankara doteper nenadviazali diplomatično odnosené ich pozemná hranica bola po rozpade i zaneknutiu Sovietského sojuzu na kurto odkrytá na počiatku 90. rokov 20. storočia. Potom sa zaperla vďaka konfliktu v autentično armianami naselení enklavy na Hornej Karabach na azerbajdžanskej teritórii, keďže Turcia pitremovala Azerbajdžan. Obe dve krajiny namáhajúce o také ostrožné zbližovania po azerbajdžanským obsadeniu Náhorného Karabachu. Na koncu apríla sa dojednali na tým, že dajú dochodu v 1993 roci prerovanú železničnú štreku Gyumri je v Armenii, Kars v Turcii a aviakompania Turkish Airlines zrealizovala v marci svý perší priamy letak medzi Istanbulom a Jerevanom. Vzájemné odnosen dlhodobo komplikuje smrť 1,5 milióna Armeniu, ktorých podľa Jerevanu v 1915 roci vohubela Osmanská impéria popredne k súčasnej Turcii. Arménia tvrdí, že ide o genocidu. Turcia je zhodná s tým, že mnoho Armiánov Osmanskej impérie boli ubité počas prvej svetovej vojny, ale dementuje ich číslo, a tak samo to, že išlo o genocidu.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Arménia soby vybrala európsku puť. Vohlo sa v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron vkázal na odklonenia Arménie od Rosy, informuje o tým agentúra AFP. Cíl 10 krokov sme soby ako sprvokli na to, že Arménia bola v nejakom smysli satelitom Rosy, povie Macron počas navštiev na arménskej stolici Erevan. Arménia spravda riešila oslobodiť sa od toho obmedženia i obrnutí sa ku Európy, podkresľujú. Macron pripomenul, že Francia dala Arménii materiálnu podporu počas konfliktu s Azerbajdžanom. Rusia tam nebola, jednako jak nie je pre Venezueli, keď tam vyniknúť problém, povie. Francia i Arménia majú dlhú históriu tisných diplomatičných odnosen i u Francii, že je veľká arménska diaspora. Arménia je oficiálno išli vse sojuznikom Rusii a na svoj teritorii má i rosejskú bázu. Vláda v Jerevane ale od 2023 roku obmedžuje vzájemné odnose na Rusiu. Kritikuje, že mierne sily Rusy nezasiahli počas azerbajdžanskej ofenzívy v Arménii. Varmianami naselení enklavy na Hornej Karabach. Jerevan v reakcii zamrozil svoje členstvo v Rusiu vedenie aliancii Organizácia dohovoru o kolektívnej bezpeci. V marci 2025 roku armiánsky parlament schválil propozíciu zákona, ktorým krajina počala alebo chotila by kandidovať na členstvo v Európskej únii. Arménia v pondelok zorganizovala summit líderov európskeho političného občestva v krajine, tak samo prvý raz v histórii prochodať prvý summit Európska únia. Arménia samo sobou, že guti témy na iši budeme v dnešním korzi bisidovatý.

0: Kādzā!
1: Maďarská partia Tisakotra v apríli v parlamentných voľbách zdobila konštitučnú väčšinu, publikovala svojich troch nominantov na posad predsedy Národného zhromaždenia. Ich imena ohlasil v pondelok na Facebooku predseda partie Tisa i budúci premiér Peter Maďar. Tisa nominuje advokátku Aniku Haller, Naď, ďalšie učiteľa geografie i histórie Kristiana Kšegi i právnika Rikarda Ráka, ktorý je jednočasno i nominantom partie Tisa na pozíciu predsedy legislatívneho komitetu v parlamente. Nominantom opozičnej partie Fides na funkciu podpredsedy parlamentu je Ester Vitáľoš za Christiansko-demokratičnú partiu KDNP, Čaba Latorcaj i Ruch, naša odsúzne námi Hazak Mozgalom nominovalo Doru Durov. Ustanovľujúce zasedanie Národného zhromaždenia, to značí Maďarského parlamentu, odbude sa 9. maja. Deputát na tým zasedaniu budú holosovať o obsadeniu parlamentných posad.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vedieť, jak dokáz rosnúť, čo je slabosti Moskvy, riešenia nezaučiti vojenskú techniku do štoričného parádu, prehľad na Červení plošči, ísť za obav za atak ukrajinských dronov, píše o tým agentúra DPA. Toto lito bude momentom, koli Putin vyriešiť, čo bude robiť ďalšie. Rozšíriť vojnu alebo prejsť k diplomácii. I mohu musíme k diplomácii teskať, povie Zelenský v pondelok líderom účastných krajín Európskeho političného občestva na striči v Jerevani. Rusia ohlosila prehľadku 9. maja v Moskvi bez vojenskej technik, povie s odkazom na riešenia Rosijského ministerstva obrany. Pokiaľ sa tak stane, bude to prvý raz za mnoho rokov. Nemôžu sobie dozvoliť vojenskú techniku i bojacia, že nad Červenou ploščou môžu vzúčatý dron. Vkazuje to, že teper nesúť silná, povie Zelenskej. Musíme na nich i ďalšie robiť tesk posredníctvom sankcií. Prosím, postavte sa proti budiakoch. Dumok na zmiernenia sankcií, toto je vážne i ďakujú i tom, ktorý vojujúť proti rosejského tíňového ropného flotu, dodal. Pozorovateli v Moskvi vkazujú na to, že triumfálna demonstrácia vojenskoj sile by nebar spasovala k súčasným nástrojňam v Rosii. Najnovšie Zelenského vo slovo prešli po noční atáci ukrajinského dronu v centri Moskvy v oblasti ulici Masfilmovskaja. Poškodujú budovu poznatú jak Mosfilm Tower. Nechto nebol zranený. Miestce atak podľa kanála Astra nachodecia preblezno 7 km západno od Červenej plošči a 3 km od Rosijského ministerstva obrony. Agentúra RIA Novosti informovala, že deň predtým zostrelil sil protivozdušnej obrony 4 drony, ktoré leteli napriamo na Moskvu, ale tot nočnej dron už sa im zostreliť nepodarilo.

Rusijský prezident Vladimír Putin odklekal z funkcií hlavu Dagestanskej republiky Sergeja Melikova i na jeho pozíciu vomenoval predsedu, ale už ktorý kinčiť Dagestanského vrchovného súdu Fyodora Ščukina. V ponedeľok o tým informovala agentúra TASS i denník The Moscow Times. V prezidentským dekreti sa píše, že Putin prijal demisiu Melikova, ktorú podal z osobných príčin, funkciu vykonoval od októbra 2020 roku. Rusijský prezident zmenu u vedeniu Dagestanskej republiky neočakovanú avizoval už menovšej četver s tým, že Melikov nastúpi na inšiu zatiaľ nešpecifikovanú funkciu. Dočasnou hlavou Dagestanskej republiky stal Fyodor Ščukin až do termínu formálnych výborov, ktorý bol od februára 2024 roku predsedom Vrchovného súdu republiky. Z toho stojí posad odstupov kurto predtým, jak bolo publikované jeho preznačenia do novej funkcie, čo denník The Moscow Times označil za zjavno dokladný koordinovaný krok. Podľa rosejskej gazet Komersant ide od kinca Sovietského sojuzu o peršho etničného Rosiana v čoli prevažno muzulmanskoj Severokaukaskoj republiky. Líder Dagestanu nie je volený v priamých voborách, ale v rámkach takýľko stupňového procesu, v rámkach ktorého prezident predloží parlamentu Dagestanu troch kandidátov na to, že by úspešný kandidát Micho Petisia Uriadu musí zdobiť nadpolovičnú väčšinu hlasov v regionálnych deputátoch, pojasňuje denník The Moscow Times.

Míra bezrobitnosti v Austrii v aprílu medziročno podňala sa na 7,5% zo 7,3%. Celková veľkosť bezrobitných ľudí v krajine sa v porovnaní s aprílom minulého roku podňala o 8516 ľudí na 320 316. Vkázali to dan austrijského úradu roboty, ktoré boli publikované v pondelok, informoval o tým portál Trading Economics. Míra bezrobitnosti žen v Austrii v apríli medziročno zväčšila sa o 0,3% na 7,4%, pričom bez roboty bolo 148 659 žen. Míra bezrobitnosti muži sa nezmenila a zistala na úrovni 7,6%. Procenta bezrobotov v krajine menovšie mesiac celkovo evidovali 181 657 muživ. Celkovo bolo v krajine v apríli 3,958 milióna ľudí z robotov. Koľkosť žen, ktoré mali robotu, medzirično podňala sa o 16 tisíc na úroveň 1,86 milióna. Koľkosť mužov s robotou, ale v porovnaní s aprílom 2025 roku znižila sa 8 tisíc na 2,098 milióna. No, situácia ekonomická v Európe vďaka rýznom faktorám nie je najlepšia, a vkazuje to sa i na silnejších ekonomikách, napríklad i u Nemecku, prepadnú tak samo u Francii.

Papa Lev XIV. Učetver u Vatikáni stretecia s americkým ministrom zahraničných diel Markom Rubiom v pondelok o tým informoval Vatikán. Agentúra AFP konštatuje, že Guti striči prejde na kilku týždňov po spori medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom i papom Rímskym, píše agentúra TASR. Audiencia odbude sa v Apostolskom paláci o 12:00 srednoeurópskeho času dopoludne. AFP už v nedeľu s odklakaním sa na džerelo z otočenia italijskej vlády informovala, že šéf americkej diplomácie v sledujúcich dňach navštívi Vatikán a tak samo i Rím. U četvrtej piatnicu maje stretnutie sa s državným sekretáriom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolini a tak samo i italijským ministrom zahraničných diel Antoniom Tajani. Vece médií píše o tým, že by mal jednatý s italijským ministrom oboron Guidom Crosetom. Rubio podľa AFP žiadal tak samo striču s italijskou premiérkou Giorgio Meloni. Džerelo z Vatikánu v nedeľu povil, že striča ministra zahraničných diel Spojených štátov s papom Rímskym je probou o zmiernenia nápruh medzi Washingtonom i Sietišom prestolom. Americký prezident v apríli povtoriano kritikoval papu i vyhlásil, že je slabý v oprosách kriminality i strašnej v zahraničnej politici. Čím jakbač reagoval na papovú rosnúču kritiku americko-izraelskej vojny proti Iránu. Trump kritikoval papu Leva okrem inčoho i za to, že je podľa neho bars liberálnej i nerobiť sobi dobrý svoju robotu. Papu nasledno boronela napríklad premiérka Giorgia Meloni, ktorá označila Trumpovo voslovo na adresu Sietišovho otca za nepriateľné. Rubio i papa stretecia po druhý raz, prečím Leu privetal amerického ministra v jedno s viceprezidentom Spojených štátov J.D. Vanceom už v maji 2025 roku, kurto potím, jak ho kardinál zvolili za hlavu katolickej cerkve, tak uvedeme si, to tá striča bude mať dajaký vplyv na toto odnosené Spojených štátov i Vatikánu, keďže známe, že Donald Trump podľa toho, jak sa vespäť, tak bude potom reagovať na svoj sociálny sieti Truth Social a môže napísať buďkoli chod što. No ale minimálno je tu jakbaž dajaká namaha z boku Spojených štátov, že by reálno toto odnosené sa zdepšeli, no a my budeme toto sledovať tý samosobou i v našom korzi a budeme vidieť tý potimi, jaké sú reálne rezultát takoj striči.

0: Bez ohľadu na to, kde i jak konflikt na Ukrajine skončiť, bude pro Európu i ďalšie najvážnejšou bezpečnostnou výzvou Rusia. Zhodli sa nad tým český prezident Peter Pavel s prezidentom Finlandii Alexandrom Stubom, ktorý je od ponedeľka na návštevi Českej republiky. Európske državy musí podľa slov Pavla diati, a to napríklad i posilnením európskeho krela Severoatlantičnej aliancii, že by Európa dokázala sa bronať i bez Spojených štátov, pokiaľ by ku takej situácii došlo, povedal to na preskonferencii po jednaniu pešej agentúra TSR. Zhodli sme sa, že európska bezpeka musí byť osnovaná na vlastných kapacitách, ich spôsobnostiach, ale i na omnoho mocnejšej vôli bronať sa samým, prepadno i bez účasti Spojených štátov, pokiaľ by taká situácia nastala, povedal český prezident. Podľa Stuba jedno vedieť, že na Európu je roblený tisk nelen z východu, ale i zo západu. Rusia je tou hlavnou bezpečnostnou hrozbou a potom je tu i tisk zo západu, a to v podobe americkej administratívy, ktorá má rôzne spôsobnosti, jak realizuje svoju globálnu mic. Robí to inšak, jak popredňa americká vláda, podkreslil Stup. Petr Pavel podkreslil, že Európa by v rámkach Severoatlantičnej aliancii mala byť rovnocinným sojuznikom Spojených štátov. V súčasnej doby je iši vse Európa závislá nelen od amerických strategičných spôsobností, jak je strategičný aviatransport, tajná služba, logistika, ale napríklad i pokiaľ ide o napomňovania spoločnej komandatúrskej štruktúre Severoatlantičnej aliancii, kde Spojené štát majú mnoho pozícií, podkreslil. Podľa Alexandra Stuba je to v súčasnosti v aliancii medzi Spojenými štátami i Európou rozdelené približno 60 na 40. Chotili by sme, že by to bolo 50 na 50, dodal, a akcentoval, že by to nemala byty roľ len východného krela, ale za určitý by si mali i všetko európske sojuzneci. Fínske novinári si a Pavla prosili i na jeho voslovo o tým, že americký prezident Donald Trump podkopal do víru do Severoatlantičnej aliancii veci, jak prezident Rusie Vladimír Putin. Pavel to komentoval slovami, že pokiaľ predstaviteľ najmocnejšieho člena Severoatlantičnej aliancii o aliancii povieste, že je papírovým tigrom, potom jasní, že k upidňaťu dovír do Severoatlantičnej aliancii nejak nepomých. Podľa českého prezidenta z takého vohološenia môže mať Putin len radosť, bo sám namáhacia vkazatý na to, že európske členové Severoatlantičnej aliancii nesú pro Rusiu žiadnym dajakom veľkým rivalom. Stup k tomu dodal, že zazvučali tak hrubo vo slovo a retoriku je treba zmierniť.
1: A teper mi tuto zahraj

To bolo Korzo o 9. Vás čekať premiéra Noven Rádia Lama FM, no a potom ďalší program, ktorý pre vás na dnes máme prehotovlené. A všetkom, že čo mnej den zistante v jedné Rádia Lama FM, se čujeme v Korzi znova zautra popy v 8. Prošťať se s vami Petrom Edviť.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotiak už veľké ohni, bo hnez najdolša noč, hnez švatoho Jána.

0: Realem FM.
1: Jest wtorek, 5 maja 2026 roku, a na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Četver 30. kvitnia apríla minister vnútrešných správ vju zmina tokajúčo dotácii na 2026. rík, jako súd vedelána dla realizácii zadač majúčoch na čele ochoronu rozvitok kultúrovej dostomennosti nacionálnych i etničných menšin a tiež ochoronu i rozvitok regionálneho jazyka. Perše toto hrošo boli zatvrčené 22. hrudnia decembra 2025. roka a teper v rezultate rekomendácií predanoch komisiom expertiu nanesené sú popravko. V toch zminách najdeme i lemkijúske akcento. To znači od stovarešenia Lemko Tower otrimať 68 tisíčiu zlotoch na dielni stradia Lemko o 20 tisíčiu vece, jak podľa prvšoho rešenia. Dalšie zmiany to kajúť Tovaristva dla rozvitku Muzeju Lemkijúskej kultúry, ktoré otrima 10 tisíčiu na poširenie archívu Muzeju Lemkijúskej kultúry v Zandranovi. Z toho rešenia Ruská bursa v Korličach, ktoré otrima 17,5 tisíča na vodevniču diálnist Lemkijúskoho ansamblu Pišni Tanča Kočera, ktoré otrima 50 tisíčiu na organizáciu 29. festivalu Švit pit Kočerom a tiež 64 tisíča na prezentáciu dvoch spektakliu Lemkijúskoj opery Hovoz. Z toho rešenia Lemko Tower, ktoré otrima 17,5 tisíča na organizáciu lekcií lemkijúskeho jazyka i 59 tisíčiu na organizáciu 36. lemkijúskej vatry v Ugách. 2. maja gmina Sankova opublikovala ošvičenie v správe projektu rozporiadenia regionálneho direktora ochrany środowiska v Krakovi, ktorý tokát priznanie rezervatu prírody pod názvom Žrutniska Vysoký. Maje vin bude stvorený v Radocini v čile ochrany činných prírodničných džerelných teritorií. Podľa projektu ochoronom obňatoch bolo by okolo 80 hektáriu i v tej kvestii z oboch strán nezhoda. Je potreba toto teritoriu formálne zabezpečiť. Jednak regionálny direktor ochorony sredoviska proponuje stvoriť speciálnu ochorannú strefu, tzv. Tulinu, ktorá by mala okolo 300 hektáriu. Má to dodatkovo zabezpečiť terén medženčoma pred dielnisťou človeka, jaká môže posredne vliať na toto sredovisko. S tom idejom nezačatia gmina Sankova, podľa ktorej projekt prestaje byť neutrálnom ochoronom prírody i začína reálne ingerovať v žutia i lokálny rozvitok. Čítame, že 300 hektáriu to neproporcijná obšor, ktorý ohraničí od možnosti vlastiteľov rozporiadať svojimi terénami a sám projekt bol stvorený bez odpovedného dialogu s ľuďmi i gminom. Na ďalšie noviny v tej správe treba počakať. Regionálny direktor ochrany sredoviska maje vydať svoje riešenia. 2. maja v Muzeju Nikofora v Krenici nemecký kolekcionér štuk Johann Schmidt predal muzejovej sandeckoj zemlji časť svojej bohatoj kolekcii poľskoj národnej štuky i artprut, jakú zhromadil v 80. i 90. rokach 20. stolitia. To okolo 120 objektiv, rysb v derevi i obraziu, rižných tvorčiv z rižných regionov Polščo, a sred nich najdeme práce Epifana Drovňaka, Nikofora, cievodatného rizbieria z Pašona Stanislava Miko. Podia bola jednočasno vernisážom vostavo pod názvom Steng Vience Gut, polská národná štuka i artprut z kolekcii Johana Schmidta, na ktorý môž obizriti darovanú tvoru. Vostava bude dostupná do 26. lipča júleja toho roka v Muzeju Nikofora v Krenici.
0: To byly noviny Radia LMFM.

0: Čo sa to tu porobilo? Vítajte v mojim vôbosťu. A to budeš to tá Vaneska, što je babka z domu vhnala.
1: Ale mene babka ne...
2: Čít! Na besiedu ešte budeme mati času dosť. Odpočín si, pospí. A my s Volčikom ideme pohľadať, da što pít zub.
0: Ejte, ejte, len sa barz nestrejmujte, bo ja neznám, što s takým malým divčatiskom. Vy majete díti, ta znajete, jak z nima treba zaobchoditi, brum.
2: Ničoho sa nebí, doraz sme nazad. Volče, dej sa zapozeral. Poďme.
3: A kdeže súť vouk s Líškou? Čuviem, že id nám išli.
0: Oj, dobrý, že je sprini z maliny jahit. Divočka isto už bude holodná. A vouk s Líškou?
3: No?
0: Právi odošli. Priveli divča i ponahľali sa pozhaňatý štoj spýt zub. Divča tu zistane paru dníu, pokľa sa rodiči nevernuť. Holodná jesť, Vanesko.
4: Barz jem holodná. Naposledok je milá babčina pyroha.
2: Suď sa to, ale už veľo času prešlo. To jem zholodnila.
0: I medik mám. Takej solodeňke, jaké jes išči nikda nejíla.
2: Ja barz ľubľu medik. Moja babka mať tež takej solodeňke. Že celý valal chodiť koštovati.
0: No len popozerajte. Hostiť celý valal. A vnučku z chrž vyhnala.
2: Nie, nie, mene babka z chrž nevyhnala, sama jem vtekla.
0: Brum, a to čo?
2: Moja babka povídala, že by im sa umývala. Boky dní, tam i na ličkách, vyroste hustá travička. Len sa popozerajte na moj kolína i lokti, jak suť čorne. A tu, jak zelene.
3: Suť čorne od brudote a zelene od travy, po jaký je sa šmkala. Voda všetko napraviť.
0: Brum, čekaj, čekaj. A v lisi je strítila Lišku s Vovkom.
2: Hej. I všetko jem im rozpovila. Za to mňa priveli ku vám, vujku medvidiu, že u vašim barlohu je tma i travička perestáne rosti, bo ona roste len na soncu.
0: Rozumíš tomu, pelechaču, bo ja svojim ucham nevíru.
3: Što tu nerozumíti? Zasi z nás toto dvoje vystrelili. Zlodiji, zlodijski, ne majuť haňb v sobi. Odurite také malé divčatisko, tak toto sa neodpúšťať.
0: Naj sa mi len distanuť pid môj lab. Tak ich roztancujú, že budú zdušené od holovo do piat.
3: A to... To ešte nie je všetko. Zvieriatka povídajú, že to vovčesko gazdoval v tvojim vobosťu.
0: Brum, ani sa nečudujú. Kto druhý by sa odvážil bez pozvania prestúpiti porih moho barloha? To nič. Nikde neutečuť. No tu máš, íč, divočko.
3: Ale na samej pered ideme ručka i lička umyti.
0: Što ja čuju, pelechaču? o umovanju bi si duješ. Sam se tež nerad myješ, a druhých naháňaš. Bojíš se, že bo trava na tobi nezačala rosti. Brum, brum.
3: Nerob z nesmích, kamarád. Što bylo, to bylo. Vidíš, jakoj bida může zapričinit i taká brdota. Pojď, Vanesko. Nedaleko je studník. Obidvoje se umyjeme.

I vydajte po prerwi, dnes 5. maja, to 125. den vroči. Do kinča lešat nam šat 240 dny. Takže čas žene maj to mišec, jaký rachuje 31 dny. No i to maj nam šat tak začal weekendom majovým, 1., 2., 3. Tak mali sme svobodne od roboty. Dumam, že i vy tiž. No i 4. nás zaskočil, bo to bolo včera od ponedilka. I tak si dumam, že to maj tiž skoro nám zletit. Na žal, všetky to ty fajny, teplé mišači skoro zlitujú, čas skoro jde dopredu to udel, a pizniše, keď príde osieň i zima, tak nám sa všetkým doužit. Ale ne ešte narikáte, tižme sa z toho, že to teper je, že sme tu i teper, že máme lito, že máme fajnú chvíľu, tak i dnes tiž prekrásna chvíľa bola i na Lemkovení, i na Čužení.

Dobro slovače, vertam do vas. Teper bym chotil zvernuti sa do našich dnešných solenizantok, solenizantiv, všetkých tých, što švatkujú, jak raz dnes svoj imianiny a za hrihorenským kalendáriom, takzvaným novým stylom. Dneska švatkujú medži inčima Eulohia, Eulohii, Gotard, Ilarion, Irina, Irida, Tevdor, Pius, Stanislav. Kole si posmotrime do julijanského kalendária našeho starého stylu, tak dnes švatkujú medži inčima Varfolomi, Vitalij, Vsevolod, Havril, Dmitro, Kliment, Luka, Platon, Nafanail, tak samo Fečo, Fedor. Takže to všetkým solenizantkami, solenizantam, što nás čujú, abo keď vy čujete, že vaše blízke o takých imenách dnes švatkujú, tak všim na mnohé i blahé lita. Všetkoho, čo si len zabahnete, zaželáte, že by vám sa spolnilo.

Dobrý deň, je vytorok 5. maja 2026 roku, je popy v 8. asi 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviď. Toto je program Korzo do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešujú Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Európska únia v kurtím časi spustiť nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovaním západním berehu Jordánu postavlen atakám izraelského osadne Kyjov. V pondelok to o tom informovala palestinská samospráva i kancelária Európskej únie v Jeruzaleme Peše, agentúra AFP. Európska únia uspí práci s vládou spustiť program na podporu žertv terorizmu z boku osadne Kyjov. Informoval u svojim vohološeniu palestinský premiér Muhammad Mustafa. Ide o projekt, ktorý Európska únia prehotovuje v jedno s místnými i medzinárodnými mimovládnymi organizáciami s cieľom zdokumentovať atak na silných izraelských osadnej Kyjov na palestinčani i petrematy komunity, ktoré sú žertvami tých atak. Informovala pro agentúru AFP kancelária zastupníka Európskej únie na palestinských teritóriách. Džerelo z otočenia toho úriadu Európskej únie pojasnil, že projekt dať ochranné vybavenia, jak sú napríklad opločenia palestinským komunitám, ktoré sú atakované osadníkami. Program by mal byť finalizovaný počas takého mesiacov. Vydelených je na to 6 miliónov eur. Izrael okupuje palestinský západný breh Jordánu od 6-dňovej vojny u 1967 roci, že tam 3 milióny palestinčanov i v Ramaláhu maje svoju rezidenciu i palestinská samospráva. Na západnom brehu žije i približne 500 tisíc Izraelčanov v židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Od počiatku vojny proti Iránu na západnom brehu rosne koľkosť atak izraelských osadných Kyjov na palestinčanov. Podľa AFP sú najväčšie zasiahnuť tak syriánske komunity, ktorým radikálne osadníci majú denno ničať urodžaj, kraduť chudobu, pripaľujúť pretulk i vňatkovo ma nejsú ani fyzično atak na ľudí.

Predsiedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen ohlasila, že pondelkovo atak Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity i medzinárodného práva, informuje o tom agentúra AFP. Toto atak sú nepriateľná, napísala na sociálnej siete X tom, že bezpeka v regióne Perského zálevu má priamy dopad na Európu. Von der Leyen povedala, že Európska únia bude so svojimi partnerami spolupracovať na deeskalácii i diplomatickým riešeniu s cieľom zakončiť brutálne činy iránskeho režimu. A to tak odnosno jeho susedí, jak i odnosno vlastného národa. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov v pondelok potvrdilo, že Irán vypálil 4 rakety na cíle v rôznych oblastiach krajiny. Podarilo sa ich zostreliť nad morom. V dôsledku atak počal v ropnom zariadení v emiráte Fujairah požar. Stalo sa tak krátko po tým, jak úrady v krajine, že tam zahnali perš raketov. Toto také vykleko od počiatku premiéria s Iránom. Spojené arabské emiráty ostro odsúdali najnovšiu voľnu iránskych atak, označili to za nebezpečnú eskaláciu. Jednočasno dodali, že soby dávajú povné legitimné právo na toto atak reagovať.

Turcia a Arménia v pondelok podpísali dohovor o spoločnej obnovi srednovekého mosta Ani na spoločnej hranici v rámkach námah o normalizáciu vzájomných odnosen píše agentúra AFP. Vieme, že symbolične i konkrétne oblasti spolupráce, ak je spoločná obnova mosta Ani, ktorú dnes potvrdil memorandum o porozumení, pomôžu stvoriť trvalú atmosféru míru i bezpeku, povie turecký viceprezident Cevdet Yılmaz. V rámkach 8. samitu Európskeho političného občestva v Jerevani sa stretli s arménskym premiérom Nikolom Pašinianom. Pašinian na platforme X napísal, že mali plodnú vlnu pohľadivý a prevetal dohovor o obnoveniu mosta. Historičné miesto, jak časť hodvabnoj puty zbudovali v 10. stoliťu ponad riku Arpačaj pre srednovekým arménskym mieste Anny, ktoré bolo v 16. storočí opuštené miesto, zničili rosejské vojska v 1807 roci počas vojny s Osmanskou impériou a do dnešných dní sa z neho zachovali len stop na obe dvoch berehách. Lokalita bola v 2016. roci zapísaná na spesok svetovej dedovej zna UNESCO i na jej obnovy odborno fachovo spolupracujú obe dve krajiny. Jerevan i Ankara doteper nenadviazali diplomatično odnose na ich pozemná hranica bola po rozpade zaniknutiu Sovietského sojuzu na kurto odkrytá na počiatku 90. rokov 20. storočia. Potom sa zaperla vďaka konfliktu v autentično armianami naselení enklavy na Hornej Karabach na azerbajdžanskej teritórii. Keďže Turcia pitremovala Azerbajdžan, obe dve krajiny namajúcia o také ostorožné zbližovania po azerbajdžanským obsadeniu Nahorného Karabachu. Na koncu apríla sa dojednali na tým, že dajú dochodu v 1993 roci prerovanú železničnú štreku Gyumri Kars. Gyumri je v Armenii, Kars v Turcii a aviakompania Turkish Airlines zrealizovala v marci svý perší priamy letak medzi Istanbulom a Jerevanom. Vzájemné odnosen dlhodobo komplikuje smrť 1,5 milióna Armeniu, ktorých podľa Jerevanu v 1915 roci vohubela Osmanská impéria popredne k súčasnej Turcii. Arménia tvrdí, že ide o genocidu. Turcia je zhodná s tým, že mnoho Armiánov Osmanskej impérie boli ubité počas prvej svetovej vojny, ale dementuje ich číslo, a tak samo to, že išlo o genocidu.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Arménia sa by vybrala európsku puť. Vohlo sa v ponedeľok francúzsky prezident Emmanuel Macron vkázal na odklonenia Arménie od Rosy, informuje o tým agentúra AFP. Cíl 10 rokov sme sa by ako s prvým

Vlkli na to, že Arménia bola v nejakom smysli satelitom Rosie, povie Macron počas navštiev na arménskej stolici Erevan. Arménia spravda riešila oslobody tisia od toho obmedženia i obernú tisia ku Európy, pýt kresľov. Macron prepomenul, že Francia dala Arménii materiálnu podporu počas konfliktu s Azerbajdžanom. Rosia tam nebola, jednako jak ne je pre Venezueli, keď tam vyniknúť problém, povie Francia i Arménia majú dlhú históriu tisných diplomatičných odnosen i u Francii, že je veľká arménska diaspora. Arménia je oficiálno išli vse sojuznikom Rosii a na svoj teritorii má i rosejskú bázu. Vláda v Jerevane ale od 2023 roku obmedžuje vzájemné odnose na Rosiu. Kritikuje, že mierne sily Rosii nezasiahli počas azerbajdžanskej ofenzívy v Arménii. V Armianami naselení enklavy na Hornej Karabach. Jerevan v reakcii zamrozil svoje členstvo v Rosiu vedení aliancii. Organizácia dohovoru o kolektívnej bezpeci. V marci 2025 roku armiánsky parlament schválil propozíciu zákona, ktorým krajina počala alebo chotila by kandidovať na členstvo v Európskej únii. Arménia v pondelok zorganizovala summit líderov európskeho političného občestva v krajini, tak samo prvý raz v histórii prochodať prvý summit Európska únia, Arménia, samo sobou, že gu ti témy na iši budeme v dnešním korzi bisidovatý.

0: dimineața.
1: Maďarská partia Tisako Trava pre ľuvoch parlamentných výborách zdobila konštitučnú väčšinu, poblokovala svojich troch nominantív na posad podpredsedí Národného zhromaždenia. Ich imena ohlasil v pondelok na Facebooku predseda partie Tisa i budúci premiér Peter Maďar. Tisa nominuje advokátku Aniku Haller-Naď, ďalšie učiteľa geografie i histórie Kristiana Kšegi i právnika Rikarda Ráka, ktorý je jednočasný nominantom partie Tisa na pozíciu predsedy legislatívneho komitetu v parlamente. Nominantom opozičnej partie Fides na funkciu podpredsedy parlamentu je Ester Vitáľoš za Christiansko-demokratičnú partiu KDNP, Čaba Latorcaj i Ruch, naša odsúzne nami Hazak Mozgalom nominovalo Doru Durov. Ustanovľujúce zasedanie Národného zhromaždenia, to značí Maďarského parlamentu, odbude sa 9. maja. Deputát na tým zasedaniu budú holosovať o obsadeniu parlamentných posad.

ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vedieť, jak dokáz rosnúť, čo je slabosti Moskvy, riešenia nezaučiť vojenskú techniku do štoričného parádu, prehľad na Červení plošti, ísť za obav za atak ukrajinských droní, prešiel tým agentúra DPA. Toto lito bude momentom, kedy Putin vyriešiť, čo bude robiť ďalšie. Rozšíriť tej vojnu alebo prejsť k diplomácii. I mohol som k diplomácii teskať, povie Zelenský v pondelok líderom účastných krajín Európskeho političného občestva na stretnutí v Jerevani. Rusia ohlosila prehľadku 9. maja v Moskvi bez vojenskej techniky, povie s odkazom na riešenia Rosejského ministerstva obrany. Pokiaľ sa tak stane, bude to prvý raz za mnoho, mnoho rokov. Nemôžu sobi dozvoliť vojenskú techniku i bojacia, že nad Červenou ploščou môžu bzučatý dron. Vkazuje to, že teper nesú celné, povie Zelenskej. Musíme na nech i ďalšie robiť test posredníctvom sankcií. Prosím, postavte sa proti budiakoch. Dumok na zmiernenie sankcií, toto je vážne i ďakujú i tom, ktorý vojujúť proti rosejského tieňového ropného flotu, dodal. Pozorovateli v Moskvi vkazujú na to, že triumfálna demonstrácia vojenskoj sile by nebar spasovala k súčasným nastrojeniam v Rosii. Najnovšie Zelenského oslovo prešli po noční atácii ukrajinského dronu v centri Moskvy v oblasti ulici Masfilmovskaja. Poškodujú budovu poznatú jak Mosfilm Tower. Nech to nebolo zranené. Místce atak podľa kanála Astra nachodecia preblezno 7 km západno od Červenej plošti a 3 km od Rosejského ministerstva obrony. Agentúra RIA Novosti informovala, že deň predtým zostrelil sil protivozdušnej obrony 4 drony, ktoré leteli napriamom na Moskvu, ale tot nočnej dron už sa im zostreliť nepodarilo.

Rusijský prezident Vladimír Putin odklekal z funkcií holovu Dagestanskej republike Sergeja Melikova i na jeho pozíciu vomenoval predsedu, ale už ktorej kinčiť Dagestanského vrchovného súdu Fyodora Ščukina. V pondelok o tým informovala agentúra TASS, denník The Moscow Times. V prezidentským dekretí sa píše, že Putin prijal demisiu Melikova, ktorú podal z osobných príčin, funkciu vykonoval od októbra 2020 roku. Rusijský prezident zmenu uvedeniu Dagestanskej republiky neočekovanú avizoval už menovšej četver s tým, že Melikov nastúpi na inšiu zatiaľ nešpecifikovanú funkciu. Dočasnou holovou Dagestanskej republiky stal Fyodor Ščukin až do termínu formálnych výborov, ktorý bol od februára 2024 roku predsedom Vrchovného súdu republiky. Z toho stojí posad odstupov krátko predtým, jak bolo publikované jeho preznačenia do novej funkcie, čo denník The Moscow Times označil za zjavno dokladný koordinovaný krok. Podľa rosejskoj gazet Komersant ide od kinca Sovietského sojuzu o peršo etničného Rosiana v čoli prevažno muzulmanskoj Severokaukajskoj republike. Líder Dagestanu nie je volený v priamých voborách, ale v rámkach takýľko stupňového procesu, v rámkach ktorého prezident predložiť parlamentu Dagestanu troch kandidátov na to, žeby úspešnej kandidát Micho Petisia Uriadu musí zdobeti nadpolovičnú väčšinu holosí v regionálnych deputátiv, pojasňuje denník The Moscow Times.